0: Shadow Towers,
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Помлад на антени.
4: Толк се не бой, че да се почутам къп по-старо.
3: Инто по-то